0: አሁን ባያላን እንደሚፋኑ ይሄ ቁጥን ከነ ባያለ በለሚ ባንን ለን ባንን ለን ኸበር ተከባያላ ሩጋ ሚዲያ ኪ ጋኑን ሳሴ ገብና ባር ተጉልባ ዲ ሀተረን ባር ኩመ ኸበር ግስርኺ ሚዲያ ባማን ኢትባራ ነዛ ሀተርከን ነጋሃታ ባረካ ቪላ ኢንተርናሽናል ሃይ ስኩልን ሂደ ኪየም ገ ፍርሰት ደነ ከመ ኸበር ግስርኺ ሙደተም ይር ባይ ኤሌክሽን ኩልመት ሳይዳ ሶበ ደምክረቡ ተከባያላ ራጅ ገሁር ሚህ ካርድ በርጎም ገደም በርመን ኑክሬን ኩመ ኸበር ቤስ ነል ዲበ ማስላ ኤስቲኤስ ስቴት ፋርማ ገ ቤፍሩን ኮሚቴ انتخاب نبابا في نوع MDP كما تلاحظ مع غوصوان كما كوري غرائس نشيد دارو كما يخبر قصرخي معلوم نفاها كل دير
1: أنا مهسابون مبا كورك الله فارغون البروغرام استني مالاني ميادكي مي دنيا نوسر كم جمينيوان كم جدوس إهن كم عالغون ميادوك البروغرام مولو مخاص كل دوها أما ياكي ميادكي PSM نيوز هري دوس نوامنا هري دوس عالغون من هما هري دوه جهي دون تا PSM نيوز هوري ها موزفون نوارا لوي باكو عرس كورا عدي هما PSM نيوز باللوا بلون تيرين نوز هما دوه جهي دون تان عرس كورا عدي سفار هما نوسر كم جمينيوان كم جدو ಹೋಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಮಹುರಿ ಹಾ ನ್ಯೂಸ್ ವೆರಿನ ಅರಿಸ್ಕುರಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇದುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲಾಣಿ ಮೇದುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಫೆದ್ದಿ ರಮೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ್ಗ ಮೇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೆ ಅಸ್ಮಾ ಅಳಗೊಂಡ ಮಂಗೆ ಅನ್ಯ ಆಪರೇಟರ್ ಕೆ ಹಬೀಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಹುಷಾರಾದಿನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಝೀನತ್
0: ಅಲ್ದಿಯರ್ ರಮೀಸ್
1: ರಿಹಾ ಬೆಫ್ನವರ ಉಫಾಯರ್ ದುವಹಕ್ಕೆ ಎದೆಮು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇ ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲನಿ ಕೊರಳಗೊಂಡ ಮಂಗೆ ಕೊರಿಯಂ ಹುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ದಾವತ್ತರೋಮ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಮ್.